リじゃの。レイママリリスラハ。レイママリリスラハ。ゴルジメパタイゴ。パパンカガネ。パンディ MC やの。ごはんよ。ジューザーの。ほら。あ、みんな世界ねの。

ママリーだの。レイママリーですらは、レイママリーですらは、ご老人メンバーだよ。ファンカンがね、アンディ MC、ご飯を、ちょうだい。ほら。

ママリーだの。レイママリーですらは、レイママリーですらは、ご老人メンバーだよ。マファンガンガンで、マンディ MC やのご飯を、ジョーザーだって。ほら。だけど、世界での。

ママリだの。レイママリレスラハ。レイママリレスラハ。ゴルジメパタイゴ。マパンカガネ。アンディ MC のご飯を中だろ。ほら。だけど世界での。